морозу, пив на воду, чуть-чуть він із мерз. Не знав вона, де поліція, зашив у кабах поліція, бросив свому дір. Бросив мені ще очки, і порвав ряса на клочки, і сам пішов пляса